Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, Sepihan.

0: sedut. Ha, jadi nikotin ni dia toxic.
1: Baik. Ha,
0: dia beracun. Jadi dia bila you ambil banyak, dan of course lah, kalau orang merokok ni, dia bukan sehari je merokok.
1: Betul.
0: Kan. Dia dah merokok 30-40 tahun.
1: Sejam 4 kali.
0: Ya, yeah, sejam 4 kali kan. Ha, okay. Jadi boleh bayang lah berapa banyak nikotin tu dah masuk dalam badan ni.
1: Okay. Sama juga dengan vape.
0: Betul. Vape pun sama.
1: Walaupun dia vape tu, base dia water base.
0: Water
1: kan?
0: Base, okay. Alright. Water base tu dia, sebab kebanyakan vape ni dia, ialah seseorang tu di sub vape tu dia ada
1: negatif. Ketagih. Betul.
0: Okay, jadi ketagihan ni disebabkan oleh nikotin lah. Jadi saya, ialah saya pun tak nak cakap,
1: betul
0: saya
1: lah,
0: tak describe. Tapi bagi saya mungkin dia ada konten dalam vape tu yang menyebabkan seseorang tu ketagih. Dan salah satunya mungkin nikotin lah. Ataupun betul, bahan lain juga yang sama peranan macam nikotin. Boleh menyebabkan kecederaan salur darah dan boleh menyebabkan darah tu menjadi lebih pekat. Sama vape sama dengan rokok biasa ni, sama downhill ke apa semua, sama.
1: Sama, tak ada. Dia kalau dah sebut rokok, dah sebut vape tu sama je. Cuma rokok ni dia dalam bentuk asap.
0: Betul.
1: Vape ni dah bentuk cecair.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi orang cakap, "Ah, aku hisap vape, aku tak hisap rokok." Sama.
0: Sama, betul? Sama.
1: Tu campur pula. Kalau sekarang ni yang menyebabkan dia diharamkan di negeri Pahang ni adalah bila ada yang orang mencampurkan pula bahan-bahan terlarang.
0: Bahan terlarang, betul.
1: Contoh mushroom tu kan.
0: Ya, ya. Dan in fact kita, vape ni apa yang kita nampak lah, buat sekarang ni dia boleh juga menyebabkan kecederaan bukan di jantung saja, tapi kecederaan di paru-paru juga.
1: Baik.
0: So banyak pesakit vape yang masuk hospital ni, dia datang dengan paru-paru bocor, okay?
1: Oh, okay,
0: ataupun paru-paru berair disebabkan oleh dia punya kandungan dia tu. Kandungan dia tu saya rasa mungkin lebih ataupun at least sama banyak dengan nikotin lah. Okay. Saya rasa itu pendapat saya lah kalau berkenaan vape ni.
1: Baik. Okay. Banyak tu kontroversi. Kadang boleh cerita 3 hari pun tak habis tu.
0: Betul. Betul.
1: Okay, baik Dato. Kita dah pun kesultukan bahasa dah sampai pun waktu pun.
0: Okay.
1: Akhir kalam, apa yang doktor nak orang kata sampaikan kepada pendengar-pendengar di Pahang FM?
0: Okay, alright. Mungkin saya sebagai doktor lah. Saya rasa yang penting sekali untuk pendengar Pahang FM ni adalah kepentingan untuk menjaga kesihatan dan kena amalkan gaya hidup yang sihat. Itu aja. Alright. Kita boleh makan, kita boleh minum, tapi jangan berlebihan. Itu yang pertama. Dan kalau boleh
1: berhenti.
0: Kalau boleh, yang mana merokok, terutamanya perokok muda ni, kalau boleh cuba berhenti lah. Contoh kadang kita tengok kat hospital pun umur 30-40, umur muda lagi tu.
1: Betul-betul.
0: Macam DJ pun nampak muda lagi kan. Okay, alright. Tapi apa, banyak pesakit yang kita tengok umur 40 tapi dah hisap rokok daripada umur sekolah, darjah 5, darjah 6.
1: Betul.
0: Masih orang kata tak terlambat untuk nak berhenti rokok.
1: Baik.
0: Even kalau you dah merokok sampai 70 tahun pun, alright, tapi kalau nak berubah, okay, masih tak terlambat. Itu yang pertama lah.
1: Okay.
0: Okay, so dari segi gaya hidup. Yang kedua, kalau boleh tu exercise sama lah. Tu kalau boleh, kalau ada masa tu pergilah main futsal ke, ataupun jogging. Kalau yang rasa tak mampu nak jogging ke apa, macam benda yang brisk walk pun boleh.
1: Itu paling mild lah.
0: Itu pun okay. Itu pun dapat bantu dari segi ke arah kesihatan jantung yang sihat lah. Okay, alright. Tu saya punya apa, pesanan kepada para pendengar Pahang FM.
1: Dia dengar cakap doktor, saya brisk walk, tapi kat Muncung ada okok. Jaga buat pasal kata. Kepada yang mana misal okok tu, orang kata sayangilah diri anda.
0: Betul, betul. Kena sayang, kena sayang. Sebab banyak pesakit, dia hidup dia bila dapat serangan jantung ni habis.
1: Betul.
0: Kerja pun tak boleh kerja.
1: Betul.
0: Hilang punca pendapatan. So kalau boleh, cuba stop lah sementara masih sihat ni.
1: Betul. Dan ingat orang yang tersayang yang akan anda tinggalkan.
0: Ya, betul, betul.
1: Kalau kita kaya tak apa, harta berikan anak tak apa. Ini kita pun ini kan, awak isap ukur apa semua, atau bila meninggal, tinggallah anak-anak kecil.
0: Betul, betul. Betul.
1: Baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Farid Muhammad Fuad, pakar perubatan dalaman dan klinikal kanologi Hospital Tengku Ampuan Afzan, yang kena sudi bersama kami menceritakan tentang bahayanya penyakit serangan jantung ini di kalangan bawah 40. Kita boleh panggil belia lah, buat belia kan.
0: Belia, betul.
1: Baik. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu sama dengan doktor yang lain pula, dengan tajuk yang lain pula. Dan kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang telah disiapkan untuk anda. Dan sebentar lagi insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu yang lain pula menceritakan tentang festival belia Pahang, sempena Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026. Jom kita berhibur dulu hanya di Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baiklah saudara, sekarang kita geti corong pilihan bertajuk Tidak Beriman Dengan Takdir bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.
2: Marai 92.0 MHz.
3: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.
1: This is Darumamur,
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubur Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.
3: Radio Malaysia.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeluk, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuk Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan.

kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.

0: marilah sama-sama kita renung. Selama ni kita dah sembahyang lama dah. Ya, bermula daripada kita kecil-kecil lagi walaupun masa tu belum wajib. Sampailah hari ni kita telah mencapai umur dewasa. Jadi amatlah rugi kalaulah sembahyang ataupun solat yang kita lakukan selama ini rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu. Nanti kita nak jawab di hadapan Allah, saya tak dan nak belajar sebab kerja sibuk sangat. Lepas pencik mati pula tak dan nak belajar. Sebab itulah ulama mengkategorikan ya bahawa mempelajari solat ini termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain. Maknanya fardu yang wajib ke atas setiap batang tubuh kita umat Islam yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan. Tak belajar ilmu buat semayang tu hap dosa ni.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam khabar ringkas 7 Julai 2026. Orang ramai dijemput memeriahkan Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung di Dataran Raub dari 23 hingga 26 Julai ini dengan pelbagai pengisian menarik untuk seisi keluarga. Menurut Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, penganjuran program itu turut menjadi platform mempromosikan sektor pertanian, memperkasa usahawan tempatan serta memperkenalkan produk dan inovasi agro kepada pengunjung. Program Advokasi Penjagaan Orang Kurang Upaya OKU Autism Negeri Pahang 2026 menjadi platform meningkatkan pengetahuan ibu bapa dan penjaga mengenai penjagaan, hak serta sokongan kepada anak autism melalui perkongsian daripada pakar. Program Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM itu turut memperkukuh jaringan kerjasama antara agensi, NGO dan komuniti bagi memastikan perkhidmatan advokasi serta sokongan kepada keluarga yang mempunyai anak autism dapat diperluaskan hingga ke kawasan luar bandar. Hari Durian Daerah 2026 Negeri Pahang akan berlangsung di seluruh daerah bermula hari ini hingga 16 Julai bagi mempromosikan industri durian tempatan serta menghimpunkan pengusaha dan peminat raja buah itu. Program itu turut menampilkan pertandingan durian kampung premium yang bakal menyaksikan pemilihan durian kampung terbaik dari setiap daerah sebelum dinobatkan sebagai juara. Majlis Perbandaran Temeloh menjemput orang ramai menyaksikan secara langsung perlawanan suku akhir separuh akhir dan pihak akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin LED gergasi di Dataran Temeloh bermula 12 hingga 20 Julai ini. Tayangan adalah percuma dan pengunjung digalakkan membawa tikar atau kerusi bagi menambah keselesaan sepanjang menyaksikan perlawanan. Majlis Perbandaran Temeloh MPT FC muncul naib juara Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah peringkat daerah Temeloh selepas tewas tipis 0-1 kepada FC Wagga pada aksi final malam tadi. FC Wagga membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 manakala MPT FC menerima RM2,000 dalam kejohanan yang disertai 10 pasukan sebagai platform mencungkil bakat baharu dan memperkasakan pembangunan bola sepak akar umbi. Sekian khabar ringkas 7 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.

0: Okey, pasukan kita mulakan dengan pelumba berbasikal trek kebangsaan Muhammad Shah Firdaus Shahrom memilih pendekatan satu demi satu dalam usaha memburu kejayaan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual berlangsung ya dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Shah Firdaus berkata saingan acara berbasikal trek pada temasya berkenaan dijangka sengit apabila ramai pelumba terbaik dunia termasuk yang menghuni kelompok 10 terbaik dunia bakal mengambil bahagian. Kejayaan muncul juara beregu campuran bersama Ahmad Rizwan Zulwa Qarizal kepada kejohanan badminton remaja Asia BAJC 2026 di Yasushiro, Jepun tidak mengubah fokus utama pemain muda negara Lau Ziyu. Ziyu berkata beliau tetap memberikan keutamaan kepada gandingan bersama Nurakilah Maisara Ramdan dalam acara beregu wanita. Piala Dunia, pasukan kebangsaan Norway dilaporkan berdepan isu kesihatan menjelang aksi suku akhir Piala Dunia menentang England Ahad ini. Skuad Vikings menempah tiket ke kelompok 8 terbaik selepas mengejutkan Brazil yang dikendalikan Carlo Ancelotti dengan kemenangan 2-1 di New Jersey. Kejayaan itu mencetuskan sambutan meriah di padang stadium MetLife apabila pemain Norway melakukan sorakan tradisional Viking Row bersama ribuan penyokong yang memenuhi tempat duduk stadium. Selepas itu, pengendali Norway, Stel Bakken menyampaikan ucapan penuh semangat di bilik persalinan dengan menyifatkan kemenangan itu sebagai kejayaan terbaik dalam sejarah bola sepak Norway ketika Erling Haaland berdiri tanpa berbaju di sebelahnya. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sedih Hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak. Lepas tu satu sudu besar gula. Setengah cubit. Setengah sudu garam lah. Tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap. Sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan penghulu istighfar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sebagaimana biasa dalam tazkirah di Pahang FM. Saudara, amalan istighfar yang terbaik ialah apabila seseorang itu mengamalkan istighfar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa fadilat atau kelebihan bagi sesiapa yang mengamalkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara fadilat tersebut ialah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Para pendengar, itulah harapan dan impian setiap orang Muslim. Oleh demikian saudara,

0: Ini cawangan komunikasi strategik TDM, Encik Azan juga turut menyampaikan sumbangan peribadi serta bantuan daripada pelbagai pihak kepada bapa Allah Yarham. Jadi okay, kita doakan jugalah, moga-moga arwah dicucuri.
1: Okey, dan akhir sekali dipetik menerusi sinar harian kes Tikam, di mana anak guam saya adalah autistik. Itu saja yang boleh saya katakan. Itu menurut peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, YBGK S. Vijayaswari Devi, yang mana ketika memaklumkan bahawa suspek perempuan dalam kes Tikam pelajar sebuah sekolah merupakan orang kurang upaya OKU. Dan terdahulu suspek berusia 15 tahun itu direman selama 4 hari bermula hari semalam bagi membantu siasatan kes berkenaan, dan perintah reman itu dikeluarkan oleh Majistret Maslinda Selamat di Mahkamah Teluk Datuk, dan di mana Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi ketika dihubungi mengesahkan tempoh reman 4 hari itu dan memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan.
0: Okey, yalah kalau tengok ikutkan Azam menerusi TikTok dan juga Facebook,
1: macam-macam di media sosial.
0: Itulah beberapa dokumen yang ditulis oleh suspek. Tetapi kita tak pasti adakah itu yang ditulis peribadi, secara peribadi, diary-diary berkaitan tentang memang ada keinginan lah untuk menyerang mangsa kan. Tapi apa pun, kita serahkan segalanya kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan.
1: Alright, itu antara empat tajuk utama akhbar pada hari ini menerusi Berita Harian My Metro Bernama dan juga Sinar Harian Online. Okay, jadi terus layari ke empat laman sesawang tempatan berikut untuk ketahui berita lebih lanjut. Baik, kejap je lagi tepat pukul 7 pagi. Macam biasalah Tirah.
0: Kita terbang sekejap. Masih merpati kita ke utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Sekejap saja lagi pukul 7.15 minit pagi kembali semula bersama dengan kami berdua lah,
1: Jadi A. Anda kena setia bersama kami di Pang FM,
0: satu pilihan.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia
2: Pahang FM.
3: FYP apa minggu ni bestie? FYP? Yeah, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP apa?

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 8 Julai 2026.